Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando. Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Pima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: Det er fare for streik blant sykepleiere i private helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut i streik fra I dag morges. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen I Norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte I går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten I datasenteret til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner I stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det I dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere I Buenos Aires I natt. Messi kaller det den tristeste dag I karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Dette Radio Rjukan.
3: Hi, what's the offer? It's not gonna work. It's New York City. You got the best deal out there.

Det blir ikke streik blant sykepleierne I private helse- og velferdsbedrifter. Norsk sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 I morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6 kroner og 50 øre timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen I Norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte I går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten I datasenteret til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner I stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det I dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gaza-stripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere I Buenos Aires I natt. Messi kaller det den tristeste dag I karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener.

0: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustområdet I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes, slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
1: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
0: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk er feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret er til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten er eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Og det var nyhetene. Jeg heter André Lundgren.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

took the long road across the ocean.

0: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes, slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
1: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
0: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner i statsbudsjettet neste år. Det er 25 milliarder mer enn i år. Over tid skal oljepengebruken ikke være mer enn 3% av verdien av oljefondet, slik at selve fondet ikke spises opp. Budsjettet må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kr i timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Ruka.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med den nærmeste timen, og vi skal ha litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Og noen ganger så det begge deler på en gang, fordi det var flere stortingspolitikere fra Telemark som var med som observatører under valget I Bosnia-Herzegovina. Du kjenner slikt igjen navnene som du får høre snart. Vi skal også innom et motell på Merde, Notodden. Eiendomsselskapet Solvill I prosess med å kjøpe motellet for 29 millioner kroner ifølge telen. Litt mer om saken får du snart. Og liker du Pink Floyd så bør du følge litt med, fordi Roger Waters og Son Harry står bak en helt ny produksjon som skal bringe Pink Floyds musikk til publikum over hele verden. Lørdag 22. mai kommer Legacy til Oslo konserthus. Og vi minner om at det Radio Bingo I kveld på Radio Rjukan. Kjøp bingobonger og bli med, og du kan vinne 100 000 kroner, ja faktisk litt mer også.

Vi tar en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene. Yr mener at vår del av Telemark vil få ganske greit vær til å begynne med. Så går det over til litt vått i morgen, og også litt vått, men betydelig kjøligere i overmorgen. Seljord får 6 grader på ettermiddagen, Notodden også det samme. Rjukan får et hakk mindre, altså 5 grader som maksimumstemperatur. Når det gjelder resten av Østlandet, så er det ventet samme utvikling med litt regn i morgen og bare 7 grader på ettermiddagen. Sørlandet vil få litt regn alle tre dager i dette varslet, og temperaturene holder seg over 10 grader på dagtid i hvert fall. Vestlandet vil få fint vær og 12 grader i morgen, så regn og litt kjøligere dagen etterpå. I Midt-Norge så er det ventet skiftende skydekke med litt fint vær, litt regn i morgen og grått opphold i overmorgen og bare 7 grader på ettermiddagen.

Et motell på Notodden til salgs. Eiendomsselskapet Solvill Eiendom I prosess med å kjøpe motellet på Merde for 29 millioner kroner. Det viser en melding om overdragelse som Telen har fått tilgang til. Vi I en prosess, men dette ikke noe jeg vil kommentere nå, sier daglig leder Even Vilnes til Avisa. Det altså en melding om kommunal forkjøpsrett til Notodden kommune. Hitterdal Motel med 48 rom står ferdig I 2019, og utgangspunkt tenkt som bosted for studenter ved Pilot Academy, samt kort- og langtidsutleie til bedriftene I Telemark Teknologipark. Det siste brukes det fortsatt til, men pilotskolen ble først lagt ned på Notodden I 2022, og I januar I år så ble også Sandefjordsdriften slått konkurs. Motellet samt to utleiebygg I Sandefjord ble først solgt til svenskeide Stusa med Norge, men nå altså en ny salgsprosess på gang, og det altså hotellet. Det altså hotellet som skal selges.

Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911-31015 eller 48-06-4064. 911-31015 eller 48-06-4064. Kvitovatn fjellhytter. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio.

Reisetips, så det er noen ganger denne maskinen gir reisetips som jeg nesten helt sikker på vi har hatt før, men vi har ikke det. Krakow er nemlig det som er utvalgt av Google AI når det gjelder tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og de mener at Krakow gir deg en perfekt blanding av middelalderarkitektur, hyggelige kaféer og spennende historier på en helg. Og byen har direkte fly fra blant annet Oslo med en reisetid på rundt 2 timer. Det du kan få med deg er markedsplassen Rynek-Gvovny, en av Europas største middelalderplasser full av liv, hestedrosjer og uteserveringer. Sukkerhallen Cloth Hall ligger midt på plassen og har boder med tradisjonelt polsk håndverk og suvenir. Du kan ta med deg Wawel-slottet, det kongelige slottet som ligger vakkert til på en høyde rett ved elven Wisła. Og Kazimierz er det gamle jødiske kvarteret, som i dag er et trendy nabolag med koselige pubber, kunstgallerier og god mat. Reisetipset er altså Krakow.

Husker du Pink Floyd, I hvert fall mens de ga ut album, så du kanskje ikke blant de yngste, men det kan kanskje friste med en konsert likevel. Roger Waters det som kommer med sin legacy, A Pink Floyd Show performed by the Harry Waters Band. Og dette noe som kommer til Oslo konserthus lørdag 22. mai. Det Roger Waters og sønnen Harry som står bak en helt ny produksjon som skal bringe Pink Floyds musikk til publikum over hele verden. Og på scenen står Harry Waters og et håndplukket band, skriver Live Nation I en pressemelding. Lørdag 22. mai kommer altså Legacy, A Pink Floyd Show, til Oslo konserthus. Roger Waters står bak produksjonen, men medvirker ikke selv. Billetten I salg fra fredag 9. oktober klokka 10. Og det altså musikken som definerte en generasjon, skriver de. Det omklart for en omfattende turné, hvor det blant annet da kommer til Oslo I mai.

0: Nå litt om trafikk, aktuelle veiarbeid på diverse veier. Vi starter med Europavei 134, Heggero i Flothyll Nedre. Her er det arbeider med lysregulering fram til slutten av måneden. Vi hopper over til Fylkesvei 3430, Dalsøyan Hovdestaulen uten. Det er opp mot Gaustablikk, og her er det arbeider med stengt vei og gjennomkjøring hver time. Det gjelder fram til slutten av måneden det også. På E134 så er vi tilbake til Oftebru. Her er det lysregulering. Det gjelder ut oktober måned. Hovden-Haukeli på Riksvei 9 er det lysregulering, og det er også ut denne måneden. Det er arbeider på Dale Nedre i Seljord. Veien er stengt i perioder på inntil en time. Fylkesvei 3326, hvis du kjenner til det.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask
1: her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?

0: Bjørnland Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Dette Radio Rjukan. God formiddag.

Det var flere telemarkspolitikere som var i Bosnia-Herzegovina under gjennomføringen av valget. Og det var blant annet Jone Blikra som kommer som stortingsrepresentant for Telemark, men han ledet gruppe valgobservatører under valget i Bosnia-Herzegovina. Det samme gjorde Sverre Myrli fra Akershus, og begge er tilfredse med gjennomføringen av valget. Fri og rettferdige valg er grunnleggende for demokratiet, en kjerneverdi for Europarådet, understreker Blikra i en pressemelding. Og Jone ledet en gruppe på 27 valgobservatører fra Europarådets parlamentarikerforsamling, eller såkalt PACE, mens Myrli ledet utplukkede valgobservatører fra NATOs parlamentarikerforsamling. Og ikke nok med det, men det var også fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa egne observatører, blant annet med Bård Hoksrud, som jo er fra Telemark.

Noen TV-tips hører jo med. Oppdrag Granskning Sommer, eller den svenske Granskning Sommar, får du på NRK 1 klokka 20. En stødig og pålitelig vekter, eller kjøpt betalt av Foxtrot-nettverket. Jakten på utro tjenere klokka 20. På NRK 2 fortsetter Barnesykehuset. Det 14 år gamle Madeleine som har brukket armen I en trampolinepark. Og klart det kan fikses, heter det 21.35. Rett skal være rett. Det Ingar Helge Gimle og Kristine Grensen som har tema for episoden Mord og mysterier 2030 på TV Norge. Og så det 2029 at verdensledere bestemmer seg for å forsikre fremtiden ved å sende noen tilbake I tid for å forandre fortiden og drepe Sarah Connor. The Terminator, klassiker på TV3 Plus klokka 21.00.

Du har helt sikkert hørt om Bislett stadion, men visste du at det åpnet på denne dagen i 1922? Bislett stadion er Norges mest berømte idrettsarena internasjonalt og regnes som en regelrett katedral innen friidrett. Stadionet ligger sentralt i bydelen Sankthanshaugen i Oslo, og opp gjennom historien vært åsted for over 50 verdensrekorder i friidrett og 15 verdensrekorder på skøyter. Og det som gjør Bislett helt unikt for de som bor i byen er gratis tilgang for allmennheten. Det er altså når det ikke arrangeres store stevner eller kamper, kan hvem som helst trene gratis på den flombelyste utendørsbanen, eller bruke den oppvarmede underjordiske inndørsbanen som er 546 meter lang over to baner. Den er perfekt for løpeturer gjennom kalde vintermåneder i Oslo. Det er også fri tilgang til garderober, dusj og badstue. Og det ligger en rundkjøring på Bislett stadion.

0: presenterer finansminister Jens Stoltenberg regjeringens forslag til statsbudsjett. Mye allerede kjent. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner, kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder og redusere fordelene for elbiler. Norges pris på strøm øker til 45 øre, og det blir mer penger til blant annet forsvaret og barnevernet. Regjeringen øker klimaavgiftene med 2,6 milliarder kroner neste år, ifølge VG. Det kan gi dyrere drivstoff. Etter regjeringens opptrappingsplan skal CO2-avgiften på bensin øke med rundt 50 øre literen hvert år frem til 2030. I år avgiften 3,80 kroner per liter. Inntekten skal brukes til å redusere andre skatter og avgifter. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. En ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp, med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Et prøveprosjekt i Drammen, der gravide følges opp av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene i prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers i regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmedetterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

0: Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som fullspekket med variert musikk og litt forskjellig innhold mellom låtene. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg skal ta med deg på en reise til for eksempel McDonald's, som åpnet sin 100-restaurant I Norge på Hønefoss I går, men ikke alle var der for å spise. Ikledd smitteverndrakter møtte dyrevernere og lokale elever opp da restauranten åpnet. Hvorfor får du vite mer om snart. Og fra januar så skifter Mobile Pay navn til Vipps I Danmark, Finland og Grønland. Dermed så kommer Vipps til å fungere på tvers av både Norge, Danmark og Finland I fremtiden. Og visste du at sprayboksen en norsk oppfinnelse? 8. oktober så det 100 år siden den norske kjemiingeniøren Erik Rotheim leverte patentsøknaden på sprayboksen. Og det får du vite mer om denne timen, men bare hvis du lar radioen stå på.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything. Everything, everything gonna be all right this morning. Yes, oh yeah.

Vi tar en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene. Yr mener at vår del av Telemark vil få ganske greit vær til å begynne med. Så går det over til litt vått I morgen, og også litt vått, men betydelig kjøligere I overmorgen. Seljord får 6 grader på ettermiddagen, Notodden også det samme. Rjukan får et hakk mindre, altså 5 grader som maksimumstemperatur. Når det gjelder resten av Østlandet, så det ventet samme utvikling, med litt regn I morgen, og bare 7 grader på ettermiddagen. Sørlandet vil få litt regn alle tre dager I dette varslet, og temperaturen holder seg over 10 grader på dagtid I hvert fall. Vestlandet vil få fint vær og 12 grader I morgen, så regn og litt kjøligere dagen etterpå. I Midt-Norge så det ventet skiftende skydekke med litt fint vær, litt regn I morgen og grått opphold I overmorgen og bare 7 grader på ettermiddagen.

McDonald's har åpnet sin restaurant nummer 100. Det skjedde i Hønefoss denne uka, og da var det protester. Ikledd smitteverndrakter så møtte dyrevernere og lokale elever opp da McDonald's åpnet sin 100. Restaurant i Norge. Restauranten i Hønefoss er den tredje nyåpningen i år der Anima har vært til stede, går det fram av en pressemelding. Og kravet er at kjeden gir kyllingen den selger mer plass, går det fram av en pressemelding. Og det var rundt 15 personer som sto utenfor restauranten på Vervenkastet med plakater og informasjon til gjestene. Om lag halvparten var elever fra Hønefoss som hadde fått permisjon fra skolen. Og Niklas Fjellberg i Anima sier at det sier mye at unge fra Hønefoss velger å bruke en skoledag på å stå her. De vil ikke at dyr skal lide for maten de spiser, og det burde McDonald's lytte til, mener Fjellberg. Det har også vært på andre steder hvor McDonald's åpnet i år.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

nå litt om trafikk, aktuelle veiarbeid på diverse veier. Vi starter med Europavei 134, Heggero i Flothyll nedre. Her er det arbeider med lysregulering fram til slutten av måneden. Vi hopper over til Fylkesvei 3430, Dalsøyan Hovdestaulen uten. Det er opp mot Gaustablikk, og her er det arbeider med stengt vei og gjennomkjøring hver time. Det gjelder fram til slutten av måneden det også. På E134 så er vi tilbake til Oftebru. Her er det lysregulering. Det gjelder ut oktober måned. Hovden-Haukeli på Riksvei 9 er det lysregulering. Og det er også ut denne måneden. Det er arbeider på Dale nedre i Seljord. Veien er stengt i perioder på inntil en time. Fylkesvei 3326, hvis du kjenner til det.

go. Det er ting som kjekt å vite om dagen I dag, og her kommer noen fakta. Det navnedag for Birgitte, Birgit og Berit. Alle former av Birgitta, norrønt Brigida, som det samme som irsk Brigitt, da betyr den høye. Gratulerer til Birgitte, Birgit og Berit. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Jørpeland, soloppgang 07.47, solnedgang 19.00. I Jondal, soloppgang 07.52, solnedgang 18.52. Vi kan ta med oss at fysikeren Niels Henrik Bohr ble født på denne dagen I 1885. Konge Fredrik den Første ble født I 1471 på denne dagen. Og president I Russland, Vladimir Putin, ble født I 1952. Skihopper Roger Ruud kom til verden I 1958. Desmond Tutu I 1931.

Vips har blitt en populær app I Norge og blir nå I hele Norden. Fra januar så skifter MobilePay navn til Vips I Danmark, Finland og Grønland. Dermed får nær 8 millioner MobilePay-brukere nytt navn på appen og 13 millioner nordiske brukere samles under en felles merkevare, går det fram med en pressemelding fra Vips. Og de får et nytt app-ikon, men 12. januar så bytter appen også navn til Vips. Det var I 2022 at norske Vips og danske MobilePay slo seg sammen. Siden har selskapet samlet teknologi og produkter I en felles app. Og fra 2024 har nordmenn kunnet vipse penger til familie og venner på tvers av Norden og betale med Vips I butikker som tar MobilePay. Overgangen har gått gradvis og blir altså nå fullstendig over til Vips også I Danmark og Finland.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

En melding fra Tinn kommune. Fra 14. oktober så får innbyggere som mottar helse- og omsorgstjenester i Tinn tilgang til Mitt Aiden, AIDN. Her kan du enkelt og trygt holde oversikt over tjenestene du mottar, se avtaler og vedtak, sende og motta meldinger og få informasjon fra tjenesten din, står det. Mitt Aiden er et kommuneverktøy for trygg digital kontakt mellom deg, dine pårørende og helse- og omsorgstjenestene. Du kan blant annet søke om helse- og omsorgstjenester, se oversikt over vedtak på tjenestene du mottar, sende og motta meldinger, se kalender, lese oppslag fra tjenesten. Den brukes av alle pleie- og omsorgstjenester i kommunen, inkludert hjemmebaserte tjenester, institusjoner, avlastningsboliger og bofellesskap, og brukes også av tildelingskontor, kreftkoordinator, demenskoordinator, rus og psykisk helse, men legetjenesten bruker ikke Mitt Aiden.

Vi møter den anerkjente forfatteren Verity Crawford og Lovan Ashley, en presset forfatter som flytter til den avsidesliggende Crawford-eiendommen for å ghostwrite for Verity, det skriver Filmweb. Når Lovan oppdager det som ser ut til å være Veritys urovekkende selvbiografiske notater, blir hun dratt inn I mørke og forvridde bekjennelser om Veritys ektemann Jeremy. I takt med at grensene viskes ut, kjemper hun med å skille fiksjon fra virkelighet, manipulasjon fra tiltrekning og mulighet fra besettelse. I rollene finner vi Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett. Regissør Michael Showalter, 15-årsgrense, Verity.

Visste du at sprayboksen norsk? Det hundre år siden at den norske kjemiingeniøren Erik Rotheim leverte patentsøknaden på sprayboksen etter aerosolprinsippet. Verdens første sprayboks utviklet av Rotheim i samarbeid med fabrikken til Arf L. Bjerke. Den sprayboksen kan du nå se i Teknisk museums samling og stilles ut i utstillingen Sprayboksen 100 år fra nytte til kunst, og utstillingen står fram til 15. november. Rotheim selv døde bare 40 år gammel og fikk aldri selv oppleve gjennombruddet for oppfinnelsen. Rotheim var tidligere ute, men det var vanskelig å få oppfinnelsen til å fungere som et lønnsomt produkt, sier førstekonservator Dag Andreassen. Produksjonen var kostbar, dysene kunne tette seg, og drivgassen han først brukte var både dyr og farlig. Erik Rotheim ble født i Kristiania og bodde i Oslo-området.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet I Stortinget I dag. Han sier at budsjettet skal bidra til at lønningene skal vokse mer enn prisene. Og blant forslagene I budsjettet å kutte bilavgiftene med 1,2 milliarder kroner. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Regjeringen åpner også for å bruke 11 milliarder kroner mer på å kjøpe klimakvoter I utlandet for å nå Norges klimamål I 2030. Budsjettet det må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede, 365 discount. Et prøveprosjekt I Drammen der gravide følges av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene I prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers I regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas.
1: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå. Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå. Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede, 365 discount. Det var nyhetene ved Jonas Bodin.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 discount. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Borden.
2: Dette Radio Rjukan.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Radio Rjukan.no. Radio Rjukan.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at I Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: Det var nyhetene ved Jonas
2: Bang. Kos deg med Radio Rjukan.
3: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen I Norge.
2: Og du lytter til

Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Europas største høyfjellsplateauer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Hattfjelldam, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Europas største høyfjellsplateauer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk.

0: Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at I Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole I Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset.
1: Det fare for streik blant sykepleiere I private helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere I Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut I streik fra I dag morges.
0: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bergen.

Heisan, mitt navn Kyrnal, og jeg følger med den nærmeste timen, og vi skal ha litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Og noen ganger så det begge deler på en gang, fordi det var flere stortingspolitikere fra Telemark som var med som observatører under valget I Bosnia-Herzegovina. Og du kjenner slikt igjen navnene som du får høre snart. Vi skal også innom et motell på Merde, Notodden. Eiendomsselskapet Solvill I prosess med å kjøpe motellet for 29 millioner kroner ifølge telen. Litt mer om saken får du snart. Og liker du Pink Floyd så bør du følge litt med, fordi Roger Waters og Son Harry står bak en helt ny produksjon som skal bringe Pink Floyds musikk til publikum over hele verden. Lørdag 22. mai kommer Legacy til Oslo konserthus. Og vi minner om at det Radio Bingo I kveld på Radio Rjukan. Kjøp bingobonger og bli med, og du kan vinne 100 000 kroner, ja faktisk litt mer også.

Vi tar en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene. Yr mener at vår del av Telemark vil få ganske greit vær til å begynne med. Så går det over til litt vått i morgen, og også litt vått, men betydelig kjøligere i overmorgen. Seljord får 6 grader på ettermiddagen, Notodden også det samme. Rjukan får et hakk mindre, altså 5 grader som maksimumstemperatur. Når det gjelder resten av Østlandet, så er det ventet samme utvikling med litt regn i morgen og bare 7 grader på ettermiddagen. Sørlandet vil få litt regn alle tre dager i dette varslet, og temperaturene holder seg over 10 grader på dagtid i hvert fall. Vestlandet vil få fint vær og 12 grader i morgen, så regn og litt kjøligere dagen etterpå. I Midt-Norge så er det ventet skiftende skydekke med litt fint vær, litt regn i morgen.

Et motell på Notodden til salgs. Eiendomsselskapet Solvill Eiendom I prosess med å kjøpe motellet på Merde for 29 millioner kroner. Det viser en melding om overdragelse som Telen har fått tilgang til. Vi I en prosess, men dette ikke noe jeg vil kommentere nå, sier daglig leder Even Vilnes til avisa. Det altså en melding om kommunal forkjøpsrett til Notodden kommune. Hitterdal Motel med 48 rom står ferdig I 2019, og utgangspunkt tenkt som bosted for studenter ved Pilot Academy, samt kort- og langtidsutleie til bedriftene I Telemark Teknologipark. Det siste brukes det fortsatt til, men pilotskolen ble først lagt ned på Notodden I 2022, og I januar I år så ble også Sandefjordsdriften slått konkurs. Motellet samt to utleiebygg I Sandefjord ble først solgt til svenskeide Stusa med Norge, men nå det altså en ny salgsprosess på gang, og det altså hotellet som skal selges.

0: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
1: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sando.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

reisetips, så det noen ganger denne maskinen gir reisetips som jeg nesten helt sikker på vi har hatt før, men vi har ikke det. Krakow nemlig det som utvalgt av Google AI når det gjelder tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og de mener at Krakow gir deg en perfekt blanding av middelalderarkitektur, hyggelige kaféer og spennende historier på en helg. Og byen har direkte fly fra blant annet Oslo med en reisetid på rundt 2 timer. Det du kan få med deg er markedsplassen Rynek-Gvovny, en av Europas største middelalderplasser full av liv, hestedrosjer og uteserveringer. Sukkerhallen Cloth Hall ligger midt på plassen og har boder med tradisjonelt polsk håndverk og suvenir. Du kan ta med deg Wawel-slottet, det kongelige slottet som ligger vakkert til på en høyde rett ved elven Wisła. Og Kazimierz er det gamle jødiske kvarteret, som i dag er et trendy nabolag med koselige pubber, kunstgallerier og god mat. Reisetipset er altså Krakow.

Husker du Pink Floyd, i hvert fall mens de ga ut album, så du kanskje ikke blant de yngste, men det kan kanskje friste med en konsert likevel. Roger Waters det som kommer med sin legacy, A Pink Floyd Show performed by the Harry Waters Band. Og dette noe som kommer til Oslo Konserthus lørdag 22. mai. Det Roger Waters og sønnen Harry som står bak en helt ny produksjon som skal bringe Pink Floyds musikk til publikum over hele verden. Og på scenen står Harry Waters og et håndplukket band, skriver Live Nation i en pressemelding. Lørdag 22. mai kommer altså Legacy, A Pink Floyd Show, til Oslo Konserthus. Roger Waters står bak produksjonen, men medvirker ikke selv. Billetten i salg fra fredag 9. oktober klokka 10. Og det altså musikken som definerte en generasjon, skriver de. Det oklart for en omfattende turné, hvor det blant annet da kommer til Oslo i mai.

nå litt om trafikk, aktuelle veiarbeid på diverse veier. Vi starter med Europavei 134, Heggero i Flothyll nedre. Her er det arbeider med lysregulering fram til slutten av måneden. Vi hopper over til Fylkesvei 3430, Dalsøyan-Hovdestaulen uten. Det er opp mot Gaustablikk, og her er det arbeider med stengt vei og gjennomkjøring hver time. Det gjelder fram til slutten av måneden det også. På E134 så er vi tilbake til Oftebru. Her er det lysregulering. Det gjelder ut oktober måned. Hovden-Haukeli på Riksvei 9 er det lysregulering, og det er også ut denne måneden. Det er arbeider på Dale nedre i Seljord. Veien er stengt i perioder på inntil 1 time. Fylkesvei 3326, hvis du kjenner til det.

0: av ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandå har utvalget.
1: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Det var flere telemarkspolitikere som var i Bosnia-Herzegovina under gjennomføringen av valget. Og det var blant annet Jone Blikra som kommer som stortingsrepresentant for Telemark, men han ledet gruppe valgobservatører under valget i Bosnia-Herzegovina.

Noen TV-tips hører jo med. Oppdrag granskning sommer, eller i den svenske granskning sommar, får du på NRK 1 klokka 20. En stødig og pålitelig vekter, eller kjøpt betalt av Foxtrot-nettverket. Jakten på utro tjenere klokka 20. På NRK 2 fortsetter barnesykehuset. Det 14 år gamle Madeleine som har brukket armen I en trampolinepark. Og klart det kan fikses, heter det 21.35. Rett skal være rett. Det Ingar Helge Gimle og Kristine Grensen som har tema for episoden Mord og mysterier 20.30 på TV Norge. Og så det 2029 at verdensledere bestemmer seg for å forsikre fremtiden ved å sende noen tilbake I tid for å forandre fortiden og drepe Sarah Connor. The Terminator, klassiker på TV3 Plus klokka 21.00.

Du har helt sikkert hørt om Bislett stadion, men visste du at det åpnet på denne dagen i 1922? Bislett stadion er Norges mest berømte idrettsarena internasjonalt og regnes som en regelrett katedral innen friidrett. Stadionet ligger sentralt i bydelen Sankthanshaugen i Oslo, og det opp gjennom historien vært åsted for over 50 verdensrekorder i friidrett og 15 verdensrekorder på skøyter. Og det som gjør Bislett helt unikt for de som bor i byen er gratis tilgang for allmennheten. Det er altså når det ikke arrangeres store stevner eller kamper, kan hvem som helst trene gratis på den flombelyste utendørsbanen, eller bruke den oppvarmede underjordiske inndørsbanen som er 546 meter lang over to baner. Den er perfekt for løpeturer gjennom kalde vintermåneder i Oslo. Det er også fri tilgang til garderober, dusj og badstue. Og det ligger en rundkjøring på Bislett stadion.

0: EU-landene er enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise, og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann siktet. Det satt I gang 18 interne granskninger av politivold I forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole I Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningsnytt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at I Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Det var nyhetene ved Jonas Borgen.
1: Dette Radio Rjukan. God formiddag,

tilbake til en time som fullspekket med variert musikk og litt forskjellig innhold mellom låtene. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg skal ta med deg på en reise til for eksempel McDonald's, som åpnet sin 100 restaurant i Norge på Hønefoss i går, men ikke alle var der for å spise. Ikledd smitteverndrakter møtte dyrevernere og lokale elever opp da restauranten åpnet. Hvorfor får du vite mer om snart. Og fra januar så skifter MobilePay navn til Vipps i Danmark, Finland og Grønland. Dermed så kommer Vipps til å fungere på tvers av både Norge, Danmark og Finland i fremtiden. Og visste du at sprayboksen en norsk oppfinnelse? 8. oktober så det 100 år siden den norske kemiingeniøren Erik Rotheim leverte patentsøknaden på sprayboksen. Og det får du vite mer om denne timen, men bare hvis du lar radioen stå på.

Vi tar en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene. Yr mener at vår del av Telemark vil få ganske greit vær til å begynne med. Så går det over til litt vått I morgen, og også litt vått, men betydelig kjøligere I overmorgen. Seljord får 6 grader på ettermiddagen, Notodden også det samme. Rjukan får et hakk mindre, altså 5 grader som maksimumstemperatur. Når det gjelder resten av Østlandet, så det ventet samme utvikling med litt regn I morgen og bare 7 grader på ettermiddagen. Sørlandet vil få litt regn alle tre dager I dette varslet, og temperaturen holder seg over 10 grader på dagtid I hvert fall. Vestlandet vil få fint vær og 12 grader I morgen, så regn og litt kjøligere dagen etterpå. I Midt-Norge så det ventet skiftende skydekke med litt fint vær, litt regn I morgen og grått opphold I overmorgen og bare 7 grader på ettermiddagen.

0: more vivid in ways what I feel I deserve. Yeah. So
1: McDonald's har åpnet sin restaurant nummer 100. Det skjedde I Hønefoss denne uka, og da var det protester. Ikledd smitteverndrakter så møtte dyrevernere og lokale elever opp da McDonald's åpnet sin 100. Restaurant I Norge. Restauranten I Hønefoss den tredje nyåpningen I år der Anima har vært til stede, går det fram av en pressemelding. Og kravet at kjeden gir kyllingen den selger mer plass, går det fram av en pressemelding. Og det var rundt 15 personer som stod utenfor restauranten på Vervenkastet med plakater og informasjon til gjestene. Om lag halvparten var elever fra Hønefoss som hadde fått permisjon fra skolen. Og Niklas Fjellberg I Anima sier at det sier mye at unge fra Hønefoss velger å bruke en skoledag på å stå her. De vil ikke at dyr skal lide for maten de spiser, og det burde McDonald's lytte til, mener Fjellberg. Det har også vært på andre steder hvor McDonald's har åpnet I år.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Nå litt om trafikk, aktuelle veiarbeid på diverse veier. Vi starter med Europavei 134, Heggero i Flothyll nedre. Her er det arbeider med lysregulering fram til slutten av måneden. Vi hopper over til Fylkesvei 3430, Dalsøyan-Hovdestaulen uten. Det er opp mot Gaustablikk, og her er det arbeider med stengt vei og gjennomkjøring hver time. Det gjelder fram til slutten av måneden det også. På E134 så er vi tilbake til Oftebru. Her er det lysregulering. Det gjelder ut oktober måned. Hovden-Haukeli på Riksvei 9 er det lysregulering. Og det er også ut denne måneden. Det er arbeider på Dale nedre i Seljord. Veien er stengt i perioder på inntil 1 time. Fylkesvei 3326, hvis du kjenner til det.

Det er ting som er kjekt å vite om dagen I dag, og her kommer noen fakta. Det er navnedag for Birgitte, Birgit og Berit. Alle er former av Birgitta, norrønt Brigida, som det samme som irsk Brigitt, da betyr den høye. Gratulerer til Birgitte, Birgit og Berit. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Jørpeland, soloppgang 07.47, solnedgang 19.00. I Jondal, soloppgang 07.52, solnedgang 18.52. Vi kan ta med oss at fysikeren Nils Henrik Bohr ble født på denne dagen I 1885. Konge Fredrik den Første ble født I 1471 på denne dagen. Og president I Russland, Vladimir Putin, ble født I 1952. Skihopper Roger Ruud kom til verden I 1958. Desmond Tutu I 1931.

0: next year.
1: Vipps er blitt en populær app I Norge og blir nå I hele Norden. Fra januar så skifter MobilePay navn til Vipps I Danmark, Finland og Grønland. Dermed får nær 8 millioner MobilePay-brukere nytt navn på appen og 13 millioner nordiske brukere samles under en felles merkevare, går det fram med en pressemelding fra Vipps. Og de får et nytt app-ikon, men 12. januar så bytter appen også navn til Vipps. Det var I 2022 at norske Vipps og danske MobilePay slo seg sammen. Siden har selskapet samlet teknologi og produkter I en felles app. Og fra 2024 har nordmenn kun vipse penger til familie og venner på tvers av Norden og betale med Vipps I butikker som tar MobilePay. Overgangen har gått gradvis og blir altså nå fullstendig over til Vipps også I Danmark og Finland.

Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Nå på Radio Rjukan, en melding fra Tinn kommune. Fra 14. oktober så får innbyggere som mottar helse- og omsorgstjenester I Tinn tilgang til MittAiden, AIDN. Her kan du enkelt og trygt holde oversikt over tjenestene du mottar, se avtaler og vedtak, sende og motta meldinger og få informasjon fra tjenesten din, står det. MittAiden et kommuneverktøy for trygg digital kontakt mellom deg, dine pårørende og helse- og omsorgstjenestene. Du kan blant annet søke om helse- og omsorgstjenester, se oversikt over vedtak og tjenestene du mottar, sende motta meldinger, se kalender, lese oppslag fra tjenesten. Den brukes av alle pleie- og omsorgstjenester I kommunen, inkludert hjemmebaserte tjenester, institusjoner, avlastningsboliger og bofellesskap, og brukes også av tildelingskontor, kreftkoordinator, demenskoordinator, rus og psykisk helse, men legetjenesten bruker ikke MittAiden.

en romantisk thriller med navn Verity. Det er en forførende psykologisk thriller basert på bestsellende romanen til Colin Hoover. Vi møter den anerkjente forfatteren Verity Crawford og Lovan Ashley, en presset forfatter som flytter til den avsidesliggende Crawford-eiendommen for å ghostwrite for Verity, det skriver Filmweb. Når Lovan oppdager det som ser ut til å være Veritys urovekkende selvbiografiske notater, blir hun dratt inn i mørke og forvridde bekjennelser om Veritys ektemann Jeremy. I takt med at grensene viskes ut, kjemper hun med å skille fiksjon fra virkelighet, manipulasjon fra tiltrekning og mulighet fra besettelse. I rollene finner vi Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett.

0: was your first?
1: Visste du at sprayboksen norsk? Det 100 år siden at den norske kjemiingeniøren Erik Rotheim leverte patentsøknaden på sprayboksen etter aerosolprinsippet. Verdens første sprayboks utviklet av Rotheim I samarbeid med fabrikken til Arf L. Bjerke. Den sprayboksen kan du nå se I Teknisk museums samling og stilles ut I utstillingen Sprayboksen 100 år fra nytte til kunst og utstillingen står frem til 15. november. Rotheim selv døde bare 40 år gammel og fikk aldri selv oppleve gjennombruddet for oppfinnelsen. Rotheim var tidligere ute, men det var vanskelig å få oppfinnelsen til å fungere som et lønnsomt produkt, sier første konservator Dag Andreasen. Produksjonen var kostbar, dysene kunne tette seg, og drivgassen han først brukte var både dyr og farlig. Erik Rotheim ble født I Kristiania og bodde I Oslo-området.

0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann siktet. Det satt I gang 18 interne granskninger av politivold I forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole I Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningsnytt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at I Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas.
1: Og skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, mitt navn Kyrnal, og jeg følger med den nærmeste timen, og vi skal ha litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Og noen ganger så det begge deler på en gang, fordi det var flere stortingspolitikere fra Telemark som var med som observatører under valget i Bosnia-Herzegovina, og du kjenner slikt igjen navnene som du får høre snart. Vi skal også innom et motell på Merde, Notodden. Eiendomsselskapet Solvill i prosess med å kjøpe motellet for 29 millioner kroner ifølge telen. Litt mer om saken får du snart. Og liker du Pink Floyd så bør du følge litt med, fordi Roger Waters og Son Harry står bak en helt ny produksjon som skal bringe Pink Floyds musikk til publikum over hele verden. Lørdag 22. mai kommer Legacy til Oslo Konserthus. Og vi minner om at det Radio Bingo i kveld på Radio Rjukan. Kjøp bingobonger og bli med, og du kan vinne 100 000 kroner, ja faktisk litt mer også.

Vi tar en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene. Yr mener at vår del av Telemark vil få ganske greit vær til å begynne med. Så går det over til litt vått I morgen, og også litt vått, men betydelig kjøligere I overmorgen. Seljord får 6 grader på ettermiddagen, Notodden også det samme. Rjukan får et hakk mindre, altså 5 grader som maksimumstemperatur. Når det gjelder resten av Østlandet, så det ventet samme utvikling, med litt regn I morgen, og bare 7 grader på ettermiddagen. Sørlandet vil få litt regn alle tre dager I dette varslet, og temperaturen holder seg over 10 grader på dagtid I hvert fall. Vestlandet vil få fint vær og 12 grader I morgen, så regn og litt kjøligere dagen etterpå. I Midt-Norge så det ventet skiftende skydekke med litt fint vær, litt regn I morgen og grått opphold I overmorgen og bare 7 grader på ettermiddagen.

Et motell på Notodden til salgs. Eiendomsselskapet Solvill Eiendom I prosess med å kjøpe motellet på Merde for 29 millioner kroner. Det viser en melding om overdragelse som Telen har fått tilgang til. Vi I en prosess, men dette ikke noe jeg vil kommentere nå, sier daglig leder Even Vilnes til Avisa. Det altså en melding om kommunal forkjøpsrett til Notodden kommune. Hitterdal Motel med 48 rom står ferdig I 2019, og utgangspunkt tenkt som bosted for studenter ved Pilot Academy, samt kort- og langtidsutleie til bedriftene I Telemark Teknologipark. Det siste brukes det fortsatt til, men pilotskolen ble først lagt ned på Notodden I 2022, og I januar I år så ble også Sandefjordriften slått konkurs. Motellet samt to utleiebygg I Sandefjord ble først solgt til svenskeide Stusa med Norge, men nå altså en ny salgsprosess på gang, og det altså hotellet. Det altså hotellet som skal selges.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

Just say you will, say you will.

tips, så det noen ganger denne maskinen gir reisetips som jeg nesten helt sikker på vi har hatt før, men vi har ikke det. Krakow er nemlig det som er utvalgt av Google AI når det gjelder tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og de mener at Krakow gir deg en perfekt blanding av middelalderarkitektur, hyggelige kaféer og spennende historier på en helg. Og byen har direkte fly fra blant annet Oslo med en reisetid på rundt 2 timer. Det du kan få med deg er markedsplassen Rynek Gvovny, en av Europas største middelalderplasser full av liv, hestedrosjer og uteserveringer. Sukkerhallen Cloth Hall ligger midt på plassen og har boder med tradisjonelt polsk håndverk og suvenir. Du kan ta med deg Wawelslottet, det kongelige slottet som ligger vakkert til på en høyde rett ved elven Wisła. Og Kazimierz er det gamle jødiske kvarteret, som i dag er et trendy nabolag med koselige pubber, kunstgallerier og god mat. Reisetipset er altså Krakow.

Husker du Pink Floyd, i hvert fall mens de ga ut album, så du kanskje ikke blant de yngste, men det kan kanskje friste med en konsert likevel. Roger Waters det som kommer med sin legacy, A Pink Floyd Show performed by the Harry Waters Band. Og dette noe som kommer til Oslo Konserthus lørdag 22. mai. Det Roger Waters og sønnen Harry som står bak en helt ny produksjon som skal bringe Pink Floyds musikk til publikum over hele verden. Og på scenen står Harry Waters og et håndplukket band, skriver Live Nation i en pressemelding. Lørdag 22. mai kommer altså Legacy, A Pink Floyd Show, til Oslo Konserthus. Roger Waters står bak produksjonen, men medvirker ikke selv. Billetten i salg fra fredag 9. oktober klokka 10. Og det altså musikken som definerte en generasjon, skriver de. Det klart for en omfattende turné, hvor det blant annet da kommer til Oslo i mai.

litt om trafikk, aktuelle veiarbeid på diverse veier. Vi starter med Europavei 134, Heggero i Flothyll nedre. Her er det arbeider med lysregulering fram til slutten av måneden. Vi hopper over til Fylkesvei 3430, Dalsøyan-Hovdestaulen uten. Det er opp mot Gaustablikk, og her er det arbeider med stengt vei og gjennomkjøring hver time. Det gjelder fram til slutten av måneden det også. På E134 så er vi tilbake til Oftebru. Her er det lysregulering. Det gjelder ut oktober måned. Hovden-Haukeli på Riksvei 9 er det lysregulering, og det er også ut denne måneden. Det er arbeider på Dale nedre i Seljord. Veien er stengt i perioder på inntil en time. Fylkesvei 3326, hvis du kjenner til det.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

Det var flere Telemarkspolitikere som var i Bosnia-Herzegovina under gjennomføringen av valget. Og det var blant annet Jone Blikra som kommer som stortingsrepresentant for Telemark, men han ledet gruppe valgobservatører under valget i Bosnia-Herzegovina. Det samme gjorde Sverre Myrli fra Akershus, og begge er tilfredse med gjennomføringen av valget. Fri og rettferdige valg er grunnleggende for demokratiet, en kjerneverdi for Europarådet, understreker Blikra i en pressemelding. Og Jone ledet en gruppe på 27 valgobservatører fra Europarådets parlamentarikerforsamling, eller såkalt PACE, mens Myrli ledet utplukkede valgobservatører fra NATOs parlamentarikerforsamling. Og ikke nok med det, men det var også fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa egne observatører, blant annet med Bård Hoksrud, som jo er fra Telemark.

Noen TV-tips hører jo med. Oppdrag Granskning Sommer, eller den svenske Granskning Sommar, får du på NRK 1 klokka 20. En stødig og pålitelig vekter, eller kjøpt betalt av Foxtrot-nettverket. Jakten på utro tjenere klokka 20. På NRK 2 fortsetter Barnesykehuset. Det 14 år gamle Madeleine som har brukket armen I en trampolinepark. Og klart det kan fikses, heter det 21.35. Rett skal være rett. Det Ingar Helge Gimle og Kristine Grensen som har tema for episoden Mord og mysterier 2030 på TV Norge. Og så det 2029 at verdensledere bestemmer seg for å forsikre fremtiden ved å sende noen tilbake I tid for å forandre fortiden og drepe Sarah Connor. The Terminator, klassiker på TV3 Plus klokka 21.

Du har helt sikkert hørt om Bislett stadion, men visste du at det åpnet på denne dagen i 1922? Bislett stadion er Norges mest berømte idrettsarena internasjonalt og regnes som en regelrett katedral innen friidrett. Stadionet ligger sentralt i bydelen Sankthanshaugen i Oslo. Det har opp gjennom historien vært åsted for over 50 verdensrekorder i friidrett og 15 verdensrekorder på skøyter. Og det som gjør Bislett helt unikt for de som bor i byen er gratis tilgang for allmennheten. Det er altså når det ikke arrangeres store stevner eller kamper, kan hvem som helst trene gratis på den flombelyste utendørsbanen, eller bruke den oppvarmede underjordiske inndørsbanen som er 546 meter lang over to baner. Den er perfekt for løpeturer gjennom kalde vintermåneder i Oslo. Det er også fri tilgang til garderober, dusj og badstue. Og det ligger en rundkjøring på Bislett stadion.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Fordi.
2: Dette Radio Rjukan. God formiddag.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som fullspekket med variert musikk og litt forskjellig innhold mellom låtene. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg skal ta med deg på en reise til for eksempel McDonald's, som åpnet sin 100-restaurant i Norge på Hønefoss i går, men ikke alle var der for å spise. Ikledd smitteverndrakter møtte dyrevernere og lokale elever opp da restauranten åpnet. Hvorfor får du vite mer om snart. Og fra januar så skifter Mobile Pay navn til Vipps i Danmark, Finland og Grønland. Dermed så kommer Vipps til å fungere på tvers av både Norge, Danmark og Finland i fremtiden. Og visste du at sprayboksen en norsk oppfinnelse? 8. oktober så det 100 år siden den norske kjemiingeniøren Erik Rotheim leverte patentsøknaden på sprayboksen. Og det får du vite mer om denne timen, men bare hvis du lar radioen stå på.

Vi tar en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene. Yr mener at vår del av Telemark vil få ganske greit vær til å begynne med. Så går det over til litt vått i morgen, og også litt vått, men betydelig kjøligere i overmorgen. Seljord får 6 grader på ettermiddagen, Notodden også det samme. Rjukan får et hakk mindre, altså 5 grader som maksimumstemperatur. Når det gjelder resten av Østlandet, så er det ventet samme utvikling, med litt regn i morgen, og bare 7 grader på ettermiddagen. Sørlandet vil få litt regn alle tre dager i dette varslet, og temperaturene holder seg over 10 grader på dagtid i hvert fall. Vestlandet vil få fint vær og 12 grader i morgen, så regn og litt kjøligere dagen etterpå. I Midt-Norge så er det ventet skiftende skydekke med litt fint vær, litt regn i morgen og grått opphold i overmorgen og bare 7 grader på

McDonald's har åpnet sin restaurant nummer 100. Det skjedde i Hønefoss denne uka, og da var det protester. Ikledd smitteverndrakter så møtte dyrevernere og lokale elever opp da McDonald's åpnet sin 100. Restaurant i Norge. Restauranten i Hønefoss er den tredje nyåpningen i år der Anima har vært til stede, går det fram av en pressemelding. Og kravet er at kjeden gir kyllingen den selger mer plass, går det fram av en pressemelding. Og det var rundt 15 personer som sto utenfor restauranten på Vervenkastet med plakater og informasjon til gjestene. Om lag halvparten var elever fra Hønefoss som hadde fått permisjon fra skolen. Og Niklas Fjellberg i Anima sier at det sier mye at unge fra Hønefoss velger å bruke en skoledag på å stå her. De vil ikke at dyr skal lide for maten de spiser, og det burde McDonald's lytte til, mener Fjellberg. Det har også vært på andre steder hvor McDonald's har åpnet i år.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Nå litt om trafikk, aktuelle veiarbeid på diverse veier. Vi starter med Europavei 134, Heggero i Flothyll nedre. Her det arbeider med lysregulering fram til slutten av måneden. Vi hopper over til Fylkesvei 3430, Dalsøyan Hovdestaulen uten. Det opp mot Gaustablikk, og her det arbeider med stengt vei og gjennomkjøring hver time. Det gjelder fram til slutten av måneden det også. På E134 så vi tilbake til Oftebru. Her det lysregulering. Det gjelder ut oktober måned. Hovden-Haukeli på Riksvei 9 det lysregulering. Og det også ut denne måneden. Det arbeider på Dale nedre i Seljord. Veien stengt i perioder på inntil en time. Fylkesvei 3326, hvis du kjenner til det.

Det er ting som er kjekt å vite om dagen i dag, og her kommer noen fakta. Det er navnedag for Birgitte, Birgit og Berit. Alle er former av Birgitta, norrønt Brigida, som er det samme som irsk Brigitt, da betyr den høye. Gratulerer til Birgitte, Birgit og Berit. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Jørpeland, soloppgang 07.47, solnedgang 19.00. Jondal, soloppgang 07.52, solnedgang 18.52. Vi kan ta med oss at fysikeren Niels Henrik Bohr ble født på denne dagen i 1885. Konge Fredrik den Første ble født i 1471 på denne dagen. Og president i Russland, Vladimir Putin, ble født i 1952. Skihopper Roger Ruud kom til verden i 1958. Desmond Tutu i 1931.

Vips er blitt en populær app I Norge og blir nå I hele Norden. Fra januar så skifter MobilePay navn til Vips I Danmark, Finland og Grønland. Dermed får nær 8 millioner MobilePay-brukere nytt navn på appen og 13 millioner nordiske brukere samles under en felles merkevare, går det fram med en pressemelding fra Vips. Og de får et nytt app-ikon, men 12. januar så bytter appen også navn til Vips. Det var I 2022 at norske Vips og danske MobilePay slo seg sammen. Siden har selskapet samlet teknologi og produkter I en felles app. Og fra 2024 har nordmenn kun vipse penger til familie og venner på tvers av Norden og betale med Vips I butikker som tar MobilePay. Overgangen har gått gradvis og blir altså nå fullstendig over til Vips også I Danmark og Finland.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan.
2: Nå på Radio Rjukan en melding fra Tinn kommune. Fra 14. oktober så får innbyggere som mottar helse- og omsorgstjenester I Tinn tilgang til Mitt Aiden, AIDN. Her kan du enkelt og trygt holde oversikt over tjenestene du mottar, se avtaler og vedtak, sende og motta meldinger og få informasjon fra tjenesten din, står det. Mitt Aiden et kommuneverktøy for trygg digital kontakt mellom deg, dine pårørende og helse- og omsorgstjenestene. Du kan blant annet søke om helse- og omsorgstjenester, se oversikt over vedtak på tjenestene du mottar, sende motta meldinger, se kalender, lese oppslag fra tjenesten. Den brukes av alle pleie- og omsorgstjenester I kommunen, inkludert hjembaserte tjenester, institusjoner, avlastningsboliger og bofellesskap, og brukes også av tildelingskontor, kreftkoordinator, demenskoordinator, rus og psykisk helse, men legetjenesten bruker ikke Mitt Aiden.

en romantisk thriller med navn Verity. Det er en forførende psykologisk thriller basert på bestsellende romanen til Colin Hoover. Vi møter den anerkjente forfatteren Verity Crawford og Lauren Ashley, en presset forfatter som flytter til den avsidesliggende Crawford-eiendommen for å ghostwrite for Verity, det skriver Filmweb. Når Lauren oppdager det som ser ut til å være Veritys urovekkende selvbiografiske notater, blir hun dratt inn i mørke og forvridde bekjennelser om Veritys ektemann Jeremy. I takt med at grensene viskes ut, kjemper hun med å skille fiksjon fra virkelighet, manipulasjon fra tiltrekning og mulighet fra besettelse. I rollene finner vi Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett. Regissør er Michael Showalter, 15-årsgrense, Verity.

Visste du at sprayboksen norsk? Det 100 år siden at den norske kjemiingeniøren Erik Rotheim leverte patentsøknaden på sprayboksen etter aerosolprinsippet. Verdens første sprayboks utviklet av Rotheim i samarbeid med fabrikken til Arf L. Bjerke. Den sprayboksen kan du nå se i Teknisk museums samling og stilles ut i utstillingen Sprayboksen 100 år, fra nytte til kunst, og utstillingen står frem til 15. november. Rotheim selv døde bare 40 år gammel, og fikk aldri selv oppleve gjennombruddet for oppfinnelsen. Rotheim var tidligere ute, men det var vanskelig å få oppfinnelsen til å fungere som et lønnsomt produkt, sier førstekonservator Dag Andreasen. Produksjonen var kostbar, dysene kunne tette seg, og drivgassen han først brukte var både dyr og farlig. Erik Rotheim ble født i Kristiania og bodde i Oslo-området.

0: I love you guys. That's a wrap on The Last Encounter. I love you. Have a good night. Stream. Mwah.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Borg.
3: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Dette Radio Rjukan.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til øst- og vest-telemarksbunaden. Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til øst- og vest-telemarksbunaden.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden. Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.

0: Du hører på Radio Rjukan.
1: Du hører nå på Radio Rjukan.
2: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.
3: Dette Radio Rjukan.
4: Når storeviseren står rett opp, og lilleviseren flytter seg fra 6 til 8, da begynner Radio Bingo på Radio Rjukan. Husk 18-årsgrense.

0: Velkommen til Radio Bingo.
1: Radio Bingo fungerer som et vanlig bingospill. Du skal krysse av tall etter hvert som det blir lest opp i radioen.
0: I alle spill skal du fram til en rekke, deretter to rekker, og til slutt tre rekker, alt innenfor en sjettedel på bongen.
1: Og du må ringe med en gang du har fått bingo. Hvis flere har bingo innen ett minutt, deles beløpet mellom vinnerne. Og når du har bingo, ringer du 35 08 24 24.
0: Og vi ønsker lykke til!

0: Hydro Energi, Circle K Rjukan, Rjukan Bensin, Tinn Energi og Fiber.
1: Velkommen til Radio Bingo I høstferieuka her på Radio Rjukan, og det en fin tid å spille Radio Bingo på, for I dag så har vi to røvertall, og mye spenning å by på I bortimot halvannen time. Du får sjekke at det står ukenummer 41 på bongen din, sånn at det I orden. Det slik at det sju som lykkeliten tallet, og lykkeliten den går på to rekkerne I tilfelle, og så det 72 og 80 som røvertallet. Og det gjelder også bonusrøveren. Så det første uke med to røvertall. Så får vi se da om det fører til at røveren ryker I dag. Røvepotten på 100 000 kroner, og den som sier det altså Ole Jon Tveito som sitter her I studio, og ute I teknikken David Einung Brekke. Vi skal ikke prate noe mer, vi skal bare sette I gang med spenningen umiddelbart. Her kommer første tall, og du får gjøre deg klar til å krysse av tall 1. Tallet 1. Fin start. Syttifire, sjufire, seksten, en, seks, trettiåtte, treåtte. Førtitre, fire, tre, tretten, en, tre, sekstien, seks, en, Sju. Tallet sju. Femtini. Fem, ni. Trettien. Tre, en. Fire. Tallet fire. To. Tallet to. Åttisju. Åtte, sju. Elve, en, en, atten, en, åtte, tjuefem, to, fem. 72 72 tallet 8. Fem åtte. Åtte ni. Tre. Tallet 3. Og der ringer telefonen, og det betyr også at vi glemte å nevne at 50 Circle K-tallet, men nå ser det vel ut som om det blir en rekke på, uten at det tallet gått. Kontrollnummer.
2: 13103.
1: Den riktig. Og vinner
2: Lise Haugen.
1: Og bongen kjøpt?
2: Det på Kiwi Austerlide.
1: Da det foreløpig 300 kroner der. Gratulerer.
2: Tusen takk.
1: Hei.
2: Hei.

Det var ingen flere som hadde en rekkes bingo, så Lisehaugen får 300 kroner. Vi skal over på 400 kroner I to rekker, og her Lykke Liten med på 5000 kroner. Og Lykke Liten kan altså gå på tallene 72 og... Nei, naturlig, på tallet 7. Det øvertallet jeg holdt på å si nå. Men det tallet 7 som har gått, og da altså ikke Lykke Liten med I dette spillet her. Vi skal trekke neste tall. Vi ute etter en vinner av 400 kroner. 69. 69. Tredve, tre, null. Åttiseks, åtte, seks. Syttiseks. 7-6 57 5-7 85 8-5 39, 3, 9. 15, 1, 5. 33, 3, 3. 49, 4, 9. 56, 5, 6. 44, 4, 4. 81 81 Og der ringer det min santen. Da det kanskje noen som har to rekker allerede.

0: Nei, det ser ikke ut som om det var bingo denne gangen, så dere kan puste ut der ute. Vi skal gå over på å trekke...
1: Og litt tall, spørsmål.
0: Ja, da trekker vi neste tall. 21. 2-1. Femtito, femto, femtifire, femfire, tjueåtte, to-åtte. Nå ringer det, får vi se da. Om det riktig denne gangen. To røkkers bingo det vi skal fram til 400 kroner. Da må jeg få et kontrollnummer.
2: Det 14703.
0: Den riktig.
2: Ja.
0: Og vinner
2: Dag Storvik.
0: Og bongen kjøpt?
2: Øvre Kiwi.
0: Ja, da det foreløpig 400 kroner der. Gratulerer.
2: Tusen takk skal du ha.
0: Hei.
2: Hei.

0: Det var ikke flere som hadde to rekker bingo, så 400 kroner til dags Storvik der, og vi skal over på tre rekker, og nå premien 500 kroner, og nå bonusrøveren på 10 000 kroner med, og det på to tall, det på 72 og 80, men 72 har allerede gått, mens 80 ligger og lurer på en heldig vinner, og vi skal trekke et nytt tall, og det 20, 2, 0. Syttiåtte, sjuåtte, tolv, en, to, sytti, sju, null. Femtien, fem, en, sekstisju, seks, sju, femtitre, fem, tre, åttifire, åtte, fire, seksti, seks, null, 10, 1, 0, 37, 3, 7, 42, 4, 2, 71, 71, 7, 1. Og der ringer det. Da får vi se da om det en som har tre rekkers bingo allerede. Og da må jeg be om et kontrollnummer.
1: 13685.
0: Den riktig. Og heldig vinner
1: Monica Brendlin.
0: Du sa Monica?
1: Brendlin.
0: Mhm. Og bongen kjøpt?
1: Nedre kiwi.
0: Da det foreløpig 500 kroner der. Gratulerer. Hei.
1: Hei.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Fantastisk låt det der, selv om den bruker lang tid på å komme I gang. Det Muddy Waters Managed Boy. Vi skal over på blad 2, så du får blad over. Spill 2. Vi skal ha en rekkes bingo. Det 300 kroner I premie. Og her det 300 kroner ekstra hvis du klarer å vinne på tallet 50, som Circle K-tallet, og det tre varer for 300 kroner hos Circle K Rjukan. Første tall I, på blad 2, det 7. Tallet 7. Det var da skrekkelig tidlig at et røvertall skulle gå da. Tallet 6. Tre ni. Åtte seks. Fem en. Sju ni. 34. 35. 33. 76. 76. 23. 23. 67. 31. 49. 1. Tallet 1. 42. 42. 55. 55. 60. 60. 40. 40. 12 1 2 Og der ringer det på en rekke bingo. Da gjenstår det å se da om vi har en heldig vinner. Kontrollnummer.
1: Nå så det 15-019.
0: En gang til, 15.
1: 019.
0: 019.
1: Ja.
0: Den riktig.
1: Ja.
0: Og vinner er?
1: Reidun Sissel.
0: Reidun Sissel?
1: Sissjord.
0: Sissjord, ja. Der kan du se. Og bongen er kjøpt?
1: Matfråken I Gansra.
0: Da det foreløpig 300 kroner. Ja, nei, det visst en til her. Ja, da blir det deling. Men gratulerer.
1: Ja,
0: hei. Hei.
2: Men gratulerer.
0: Da må jeg få et kontrollnummer.
2: Det 21854. 21854.
0: Den riktig.
2: Ja.
0: Og vinner
2: Det Arne Skogen. Det Arne Skogen.
0: Og bongen kjøpt på nett.
2: Den kjøpt på nett, ja.
0: Ja, men gratulerer. Da det foreløpig 150 kroner der.
2: Den grei, vet du. Takk skal du ha.
0: Hei.

0: Da skal vi over på to rekker I spill 2, og det 400 kroner som premie her, og her Lykke Liten med. Det den ikke, for tallet 7 har allerede gått der, kan du se. Det gikk jo helt å begynne med det, som første tall, så da Lykke Liten. Da må vi vente til de to neste spillene. Så 400 kroner premien, og her kommer et nytt tall, og det 26, 2, 6. Fem. Tallet 5. Nitti. Ni. Null. Ni. Tallet 9. 77 77 84 84 73 73 53 53 71 71 10 1 0 18 1 8 28 2 8 61 6 1 59 59 8 Tallet 8 13 1 3 83 8 3 38 3 8 74 7 4 4. Tallet 4. 30. 3. 0. 43. 4-3. Og der ringer telefonen. Kontrollnummer.
1: 13557.
0: Den riktig. Og vinner
1: Kari Haug.
0: Og bongen kjøpt?
1: Nedre Kiwi.
0: Ja, da det foreløpig 400 kroner deg. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Hei.
1: Ha det.

0: Det var ingen flere som hadde to rekkers bingo der, så Kari Haug får 400 kroner, og så oppsummerte vi ikke at Reidun Sissi og Arne Skauen har 150 kroner hver på en rekke. Nå skal vi over på tre rekker, og nå premien 1000 kroner, og her hovedrøveren med på tallet 72. Tallet 80, det gikk tidlig, som tall nummer 2, men 72, det ligger og venter på en riktig vinner. Så vi setter I gang. Neste tall 87. 87. Ni. Tre, sju. Fem, sju. Seksten. To. Tallet to. Fjorten. En, fire. 70, 7, 0, 81, 8, 1, 89, 8, 9, 68, 68, 20, 2, 0, 24, 2, 4, 54, 5, 4, 78, 7, 8, 52, 5, 2, 75, 7, 5, 22, 2, 2, og der ringer telefonen. Da får vi se om noen har klart å skaffe seg tre rekkers bingo. Kontrollnummer
1: 13075.
0: Den riktig. Og vinner
1: Og Gott Berger.
0: Og bongen kjøpt
1: på Kiwi og Spudi.
0: Ja, da det foreløpig 1000 kroner der. Gratulerer.
1: Greit, takk skal du ha.
0: Hei.
2: Hei.

John Carter ut til venstre der, Everything I Want, og vi skal over på blad 3. Du får blad over til spill 3. Vi skal ha 300 kroner på en rekke, men vi kan oppsummere at i spill 2 så var det Reidun Sissjord og Arne Skogen som delte enrekkeren på 150 kroner hver. Så fikk Kari Haug to rekke med 400 kroner, og Ågot Berge 1000 kroner på tre rekke. Så det altså blad 3, 300 kroner, og her Circle K-tallet 50 med varer for 300 kroner ekstra, hvis du klarer å vinne på en rekke på tall 50. Men her kommer første tall, og det 21. 2-1. Tretti-to. Femti-seks. To. Tallet to. Fyrtiotre. Trettiåtte. Trettifem. Åttiseks.

Ingen flere hadde en rekkes bingo, så det 300 kroner der til Rita Lino. Så vi skal over på to rekker, og her det 400 kroner. Og lykkelitentallet med I spill, så her det bare å krysse fingre. Her kommer første, eller neste tall, 6. Tallet 6. Sekstiseks, seks, seks, førtiseks, fire, seks, tjue, to, null. Tjue åtte, to åtte, nitten, en, ni, sekstifire, seks, fire. 39, 3, 9, 72,

0: Kontrollnummer.
1: Det er 12 93 8.
0: Den er riktig.
1: Ja.
0: Og vinner er?
1: Odd Morten Vannebo.
0: Og bongen er kjøpt?
1: Kiwi Østbygde.
0: Ja, da er det foreløpig 400 kroner der. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Hei.
1: Den er god. Hei.

0: Det var ikke flere som hadde to rekkers bingo, så 400 kroner til Odd Morten Vannebo. Vi skal på tre rekker, og her premien 1000 kroner, og her ligger røveren og lurker med tallet 80. Det andre røvertallet, det har gått, men 80, det ligger og lurer i vannflata. Vi setter i gang med neste tall, og det 41. 4-1 10 1-0 62 6-2 30 3-0 40 4-0 11 1-1 31 3-1 26 2-6 67 6-7 15 1-5 51 5-1 47 4-7 24 2-4 71 7-1 22 2-2 89 8-9 18 1-8 76 7-6 Og der ringer telefonen. Da får vi se om noen har tre rekkers til bingo. Kontrollnummer.
1: Det 12-93-8.
0: Den riktig. Det var en god bong, det der.
1: Det var det.
0: Det samme vinner som i stad, Odd Morten Vannebo.
1: Ja, stemmer.
0: Og da bongen fortsatt kjøpt i Østbygde, og da det 1000 kroner der.
1: Det bra.
0: Da gjenstår det å se om det flere, så foreløpig gratulerer med 1000 kroner.
1: Takk for det.
0: Hei.
1: Hei.
2: Hei.

0: Det var ut med D-Sound der, og nå skal vi bla over til det siste spillet I dag, bla 4, spill 4. Vi skal ha en rekke etter at vi har oppsummert at Rita Linås hadde 300 kroner på en rekke. Odd Morten Vannebo, han tok både to rekker og tre rekker med 400 kroner og 1000 kroner på samme bongen I forrige spill. Og nå skal vi altså på en rekke, og her Circle K-tallet 50 med. Premien 300 kroner, men det kan bli 300 kroner I varer på Circle K-rukan I tillegg. Første tall 12. 1, 2. Fjorten. En, fire. Åttito. Åtte, to. Seksten. En, seks. 80. 8-0. Det var skrekkelig tidlig å sende ut det røvertall da. 64. 6-4. 70. 7-0. 79 79 69 69 60 60 67 67 46 46 20 20 15 1 5 29 2 9 59 5 9 54 5 4 31 3 1 Och där ringer min telefonen min santen. Da må jeg få be om et kontrollnummer.
1: Det var 14357.
0: Den riktig.
1: Ja.
0: Og vinner her.
1: Han heter John Lennartsson.
0: Ja. Og den er kjøpt?
1: Jeg har ikke kontonummer, men kan sette det på Gunn Haukerei.
0: Ja.
1: Og så det kjøpt på Rema 1000. Ja.
0: Rema 1000.
1: Ja.
0: Da det foreløpig 300 kroner der. Gratulerer.
1: Jo, tusen takk.
0: Hei.
1: Ha det.

Det var John Lennartsson som stakk av og var alene med om en rekke 300 kroner. Og vi skal over på to rekker, og her 1000 kroner, og her Lykke Liten med. Tallet 7 har ikke gått, det har faktisk ikke gått til noen av de 11 første tallene, så muligheten til stede her. Vi skal på neste tall og se hvem som kan vinne 1000 kroner eller 6000 kroner. 86 86 11 1 1 53 5 3 19 1 9

0: 39 39 51 51 78 78 68 68 90 90 13 1 3 10 1 0 1 Tallet 1 32 3 2 34 3 4 41 4 1 22 2 2 7 Tallet 7 Og det fullt mulig Å ta to rekker nå og stikke av med like liten
1: Da får du ingen som har ringt
0: Vi får trekke neste tall da.
1: Ja, må nok det.
0: 83 83 74 74 36 3 6 56 5 6 81 8 1 8. Tallet 8. 8. Og der ringer det. Skal vi se om en har to rekkers bingo. Kontrollnummer.
2: 1348.
0: Den riktig.
2: Så bra.
0: Og vinner
2: Kirsten Haugen.
0: Og bongen kjøpt?
2: Kiwi Bygda.
0: Da det foreløpig 1000 kroner der. Gratulerer.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Hei.
2: Ha det bra.

0: Det var ikke flere som hadde to rekker, så Kirsten Haugen alene om 1000 kroner. Og da skal vi over på tre rekker. Og 3000 kroner premien, og vi kan fortelle at I tillegg et røvertall med. Tallet 72, det andre røvertallet har gått. Så her spenningen til å ta og føle på. Første tall ut nå 65. 6-5. Sju-fem. Femti. Fem-null. Atten. En-åtte. Sytti-seks. Sju-seks. Førti-fem. Fire-fem. Ni. Tallet ni. Sekstiseks. Seks-seks. Førtini. Fire-ni. Trettisju. Tre-sju. Førtifire. Fire-fire. Trettifem. Tre-fem. Åtti-ni. Åtte-ni. Åtti-fire. Åtte-fire. Tjue-sju. To-sju. 21. 2-1. 26. 2-6. 17. Tallet 17. 25. 2-5. 88. 8-8. 30. 3-0. Og der ringer telefonen. Da får vi se om noen har tre rekkers bingo. Kontrollnummer.
1: 13.888.
0: Den riktig.
1: Caroline Dahlen. Kjøp på Rema 1000.
2: Nei, Nedre Kiwi.
1: Nedre Kiwi.
0: Rett skal være rett. Ja.
1: Ja.
0: Da det foreløpig 3000 kroner der. Gratulerer.
1: Jo, tusen takk.
0: Hei.
1: Hei.

0: Ut med Earth, Wind and Fire der, og da skal vi oppsummere det siste spillet. Vi ikke lenger I september, selv om Earth, Wind and Fire påstår det. Vi på 7. oktober. Og John Lennartson, han vant 300 kroner på en rekke, Kirsten Haugen 1000 kroner på to rekker, og Caroline Dalen 3000 kroner på tre rekker. Og da vi ferdig for I dag. Det eneste vi skal da å trekke neste ukes røvertall, og da bruker vi den gode gamle trekkeren, som lager masse lyd. Så skal vi se, her kommer første tall. Og det 74. Og så skal vi trekke et til. Og det tallet 51. 51. 74 og 51. Da gjenstår det bare å takke alle som har vært med, og vi håper at det har vært såpass spennende at du klar for å bli med neste uke. Det to røvertall på 100 000 kroner, og det ingen spill som det så stor vinnersjans I som på Radio Bingo, så vet du det. Så her det bare å skaffe seg bong til neste onsdag klokka 20 og bli med. Vi takker for oss, Ole Jon Tveito og David Einung Brekke, og ønsker velkommen tilbake I neste uke klokka 20 til en ny omgang med Radio Bingo. Hei!
1: Du har hørt Radio Rjukans Radio Bingo.
2: Hadde du ikke lykken med deg denne gangen, da ønsker vi deg alt hell I neste uke.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Rokkan, Rukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn. God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

0: Atten.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

0: Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.